O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star.

sjećaš mi se svega kompjuteru stari, ili je i tebi riknula memorija. O, kako je teško biti star.

gasi mi ovo svjetlo, molim te. Ne, ne interesuje me to svjetlo, ovo što da vidim publiku. Skloni skroz. Ugasi sve da vas vidim. Ko nekad u osam prođem glatko ulicom to i vidi jebote koliko je ljudi. Jedna zvještinja, pjesmo to.

0: Trpi napon, trpi dok ti osiguraš me pregori. Za utjehu aspirin u vodi rastvori. Mekferine dušo, bud realan mori. Don't happy, be worry.
1: Don't happy, be

Rasa mosta, to je ziher, koj od kosta. Ličnost teška, zlobna, kivna, ljubovorna, negativna. Njemu mržnja, krivi lice,

teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star, a biti car. Doviđenja, sekundarna srećo, hitno si me napustila s bokom. Dobro jutro, elegio snena, kakva te je spopala nevolja. Ja sam bio tako reći momak, besprižno se bore za svoju budućnost, a sad sam samo Rambo Amadeus, što valove broji niz pučinu. O, kako je teško biti star. Dobro večer. A biti car.

zavičaju mnogi, sve moj do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga, cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam, gajit ćemo virtualni skadar napojani. O, kako je teško biti car, a biti star.

U centru je skuplje, plavuše su gluplje, crnci sviraju bolje, sunčanje je zdravo, crnci sviraju bolje, predrasude. Sto babica, kilavo dijete, nema života iza naše planete, predrasude.

0: Don't hit me.
1: Veselje. Don't hit me. Odlučio Bog svijet, kuanjen da stvori. Zamutio kašu, uključio ringlu na trojku i pustio da gori. Bivori. Kuvarice manje zbori. Da ti ručak ne zagori. Don't happy. Rambo, sve si deblji, dioptrija je sve veća, a koncerti sve gori, don't happy. Ivori. Kineska se zastava, veselo viori, don't happy.
2: Malo staccato, previše ste mi legato.

0: u Republici Srbiji.
1: I don't want shoot, I won't play gitara. In my country, etnik vara.
0: Ja smatram da bi bilo najbolje da mi raspustimo Jugoslaviju.

gasi mi ovo svjetlo, molim te. Ne, ne interesuje me to svjetlo, ovo što da vidim publiku. Skloni skroz. Ugasi sve da vas vidim. Go negadu osam, prođem glatko ulicom to. I vidi jebote koliko je ljudi. Jedna zvještinja, pjesmo to.

Inače, Bata Božanić, po zanimanju diplomirani biolog, u slobodno vrijeme svira bas gitaru, voli zabavnu muziku i skuplja marke. Aplauz.

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je talentovan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Kad su stupili na pučinu, mornariju ga piraše da on još nije skinuo njufer. Odlučamo u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plat jednu dobru marokansku. Maroko. Maroko.

Saša Ranković, koji je profesor filozofije. Međutim, ima normu samo jedan čas. 4000 dinara ja mjesec. I onda šta će? Svira bubnjeve usput, razumijete? I čini mi se da bolje svira bubanj no što predaje filozofiju. Saša Ranković. Nisam... Meni je sama ta kombinacija čudnija nego Rambo Amadeus, znate, bubnjar, filozof. Mislim, to je u stvari to. Mi smo imenjaci. Pa,

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bogu nije dao mnogo na izgled, ipak je pravedan, sad ti ćemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle da iz priče u kapira dotične osnije da skinje on jufer. Odlučam u sljedeću luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kurvu. Maroko! Maroko! Maroko! Maroko! Zemlje obećana, kad smo priveli ribu, mornar postani mrtav, živio sam tijesno mornarskom krevetu, s našoj iznenađujuće brzo, od njegove pačine tresu se cijeli brod, niš novog jakog majstrala koji je duo tomu podne. Mornari se gurali oko ključaonice, da vide kako kurva lije suze radosnice. Ali iz Maroka se moralo dalje, dužan je bio mali od palube. Njegovo srce je putalo po talasima kao neka usamljena riba poletuša. Mornari ga otiše u zajepanci, u sljedeća luka bijaše kardelje, ali dogovoriš se svi da mu se kaže kako se

0: Dobro večer. Hvala. Za sve one koji gledaju prvi put, ja sam Rambo Amadeus, ovo je moj bend. Tu su Mihajlo Krstić, bas gitara, bubnjar Trud svira bubnjeve, El Gratatiero.
1: Hvala.

O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. O, kako je teško biti star. Biti stara, biti car. Doviđenja, sekundarna sreća, hitno si me napustila, zbogom, dobro jutro, elegija smejna, kakva te spopala nesreća. Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo rambamo deo što valove broji niz pučinu. O, kako je teško biti star.

Ja moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na broj. Bog mu nije dao mnogo ni izgled, peke predan, zatićemo to u sljedećoj strofi. Na otvorenom moru, posle nekoliko dana, posle iz priče u kafira, dosičnje snije s kim nje ufer. Odlučamo sljedeće, lučimo ruku, zajednički plate, jednu dobru marokansku kurvu.

palube. Njegovo srce je potalo po talasima kao neka usamljena riba. Usamljena riba poletuša, mornari govati šuze, panciju sljedeća luka bijaše Kardeljevo. Ari dobro.

kosom, nema povjerenje. Seja mi sa dragim, svake noći vene reže, preko dana njega ručer da nas teže. Mentalitet, mentalitet, mentalitet, sve oko me je zima. Mentalitet, mentalitet, mentalitet.

Inspektor Mulder i doktorica Scully ošte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju. A hrabri Mile Rožaš ne se više izložio opasnosti, svoj mladi organizam ne bi li podložio kotlarnicu ljače. A o, Mile. Al Mile nije očekivao

0: Malo mi smanji, molim te, bubnjove ovdje u monitor. Hvala.
1: Thank you.

0: Košice, Morava, Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, autootpadi, bijela tehnika, direktno švjetlo.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divka Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od četvrtog svjetskog šampionata osvaja medalje. Jugoslavija! Jugoslavija!

duze smjeli, nisu vetrenjače, zli dusi su koliko Sančo svata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini i auspusi.

Don Quijote jaše na čelu kolone, u koloni je samo Sancho Panza, protiv njih je ovoga puta čitava zagađivačka alijansa. Ali Don Quijote i Sancho Panza sad imaju više šansi, od kad vetrenjače priđoše hrabro duetu smjelom Don Quijotu i

mahala si sa obale mosta, ispraćajući naše zajedničko s Bogom, dok tužno jeca bubanju noći. Dok tužno jeca bubanju noći.

mahala si sa obale mosta, ispraćajuć naše zajedničko s Bogom, dok tužno jeca bubanju noći. Dok tužno jeca bubanju noći.

vatre prestani, nemoj me gađati. Čuvaj svoje strele jer usne vrele, već želim ljubiti. Amore prestani, nemoj me gađati. Čuvaj svoje strele jer usne vrele, već želim ljubiti.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića.

prostori, na ovim prostorima drska i klima, ljeta su prevruća za...

provedeme noć. Da veliča moju moć. A koju ja uzmem svu. Da mi pjeva pjesmu tu. Da mi pjeva pjesmu tu.

0: iako sam vrlo mlad. Boji me se ceo grad. Jer sam momak lepija. Jer me zovu manijak. S kojom ja provedem noć, da veliča moju moć. Koju ja uzmem svu, ta mi pjeva pjesmu tu.
1: Uzela je mene svu, ja mu pjevam pjesmu tu.

zidovima posteri proizvođača ljekova. Kaže, gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lav, nisam pion, odoh.

uopće viš kako je djevojku stavio na ramena, bogati ljubim. Svaka mu čast, razumijem. I ja bi sada sam u publiku, isto tako. Nego moram svirat, jebi ga. Rambo vozi kamion. Ma ja bi dvije stavio. Jedna na jedno rame, a druga na drugo, bogati. U stvari nije dobro, bolje ovako. Ovaj rad jači. Idemo, sviram, ajmo, hoćemo li da upalimo mašinu, da vidimo radili.

Hvala ti narode, što glasaš za mene, al veće su moje ambicije od naše male države.

0: 20 maradom, Jugoslavia, Jugoslavia.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, autootpadi, bijela tehnika, direktno švercu, najzaduje...

bih posjeko sve šume i za ukras postavio od traktora gume. Kiselinom ja bih zemlju navodnjavo, a djecu bi svakog dana

0: don't hit me.
1: Veselje. Don't hit me.
2: Odlučio Bog svijet, kuanjen da stvori. Zamutio kašu, uključio ringlu na trojku i pustio da gori. Bivori. Kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori.

Rambo sve si deblji, dioptrija je sve veća, a koncerti sve gori, don't happy. Ivori. Kineska se zastava, veselo viori. Don't happy.

podignimo skromno u iz čela, dok vihor huj ni stoke na prsima. Sjećaš li se svega, kompjuteru stari, ili je i tebi

Teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomamnom mornaru. Oooo, kako je lijepo biti star.

osam, osam depresivaca. U dlani gledam, u krivini hladnjača. Ostalo ih sedam, sedam depresivaca. Opet loša vijest, ne uzemljem bojler.

Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus, a drugi Fort Heraklit. Fort Heraklit je rekao Rambu: Rambo, mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Zemlja, vazduh, voda i vatra. Rambo Amadeus, perući svog stojadina, rekao mu je: suviše sam star da bih ti mogao pomoći, ali mislim da su osnovna četiri elementa koja su stvorila svijet. Kurac, pička, govno. Kurac, pička, govno.

je ni živaca. Samo avaj, pjesnik može biti, pjesnička je tuga pregolema, ima rime, ali smisla nema.

to, vjerovali ili ne, pogledajte na sat. Ajde baš da vidimo koliko je volite. 1:20, pa to je to. Pa jazz koncert i počeli smo u 3 minuta do 12. Jazz koncert, sat i 20 je ovaj, pa nije ovo rave. Može i moja tetka ploče da pušta 3-4 sata da se ne umori, razumijem. Meni hoće treba koncentracije duplo više, razumijem. Ne valja ništa, jel? Poštovani posjetioci, večera sam sa vama bili. Bubnjar Trut na bubnjevima prije svega. Da, to je taj specijalac, nalazi se u svim agregatnim stanjima. Bubnjar Trut. Vladimir Čukić, sviraju kontrabas koji je sam napravio. Vojno Dizdar, sviraju klavir, molim vas. Šta bi mi bez klaviriste? Vlada Petković, saksofon.

Poštovani posjetioci, a sada za sami kraj ove manifestacije vidjet ćete scenu iz filma Variola Vera. U kojoj bubnjar Trut glumi medicinsku sestru Radu. Mihajlo i El Gratatiero glumić statirat će bolesnike zaražene velikim boginjama. Ja ću biti Mile Ložač, kod koga je bolest već daleko uznapredovala. Molim vas, malo smanjite svjetlo. Sada ćemo vidjeti kako medicinska sestra Rada se polako šunja niz hodnik i traži Mileta Ložača, jer je sumnjivo zašto on nije kotlarnicu podložio jače. Hajde, opa.

tih kamera, omladino, daj mi jednu kameru, ođe na binu da malo snimam, omladino, vi kako je to fino, jedno veselo društvo, bogati ljudi. Idemo, ajmo, veselo, ruke gore, trubač, veselo, ruke gore.

0: Crvena zavjera, cije Vatikana. Štedišama su opet oteli devize, za uzvrat su dali stručne ekonomske analize. Napredna inteligencija išćerana iz zemlje, na njihovo mjesto je uspuzalo podzemlje. Poštenom čovjeku je ostalo samo da plače ili za dešenje da kupi kanapče. Kao utjeha nam je poruđelo to sportska prognoza, radioestezija, horoskop, hipnoza, redovi tugi, kano, klisorine, ispred privatnih banaka, jezde i da fine. Ako je zemlja čamac, znamo ko je kapetan. Što smo bliže brodolovu, on je više sretan. Duboko uveren, kormilari u mnogosedu. Do konsere, veslači govna jedu.
1: Na jednom je stao, trgnuo se.

vrijeme druga. Tomu grodova, jelenski kjerovo, sicim dabrova, sostarija, karamba, karambita, narodiče kundede mrača i bubnjela tarkuda. Tomu grodova, jelenski kjerovo, sicim dabrova, sostarija, karamba, karambita, narodiče kundede mrača i bubnjela tarkuda. Da li je bilo bolje?

ja provedem noć. Da veliča moju moć, a koju ja uzmem svu, da mi pjeva pjesmu tu, da mi pjeva pjesmu tu.

0: Iako sam vrlo mlad.
1: Iako je vrlo mlad.
0: Boji me se ceo grad.
1: Boji me se ceo grad.
0: Jer sam omak lepijak.
1: Jer je omak lepijak.
0: Jer me zovu manijak.
1: Jer ga zovu manijak.
0: S kojom ja provedem noć, da veliča moju moć.
1: Koju
0: ja uzmem svu,

kičma stene, on lakši posao nema povjerenje. Seja mi za dragim, svake noći vene reže, preko dana njega ručer da ma steže.

0: Perla. Film Podmornica 571, bioskop i Mala Morava sala 1. U 16, 18, 20,
1: bolje
0: 11, 12.
1: Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba, nego pička mlada. Jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba.
0: Poštovani korisnici, želimo vam prijatan dan.
2: Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba, nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba,

Qua. Novi Sade, hvala. Ja sam 100 puta svirao u Novom Sadu. I nadam se da ću još 100 puta. Hvala što ste me zvali.

Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ogroman raspon kristalne boje glasa, Montserrat Šaban bandara Nike, za mene... Prirodni talent, recimo ja mogu da pjevam duboko, mnogo dublje od pjevača koji pjevaju duboko. Samo ne znam što bi pjevao. A mogo bi visoko. Ali mora bi ljubavna da bi pjevao tako visoko. Pjevat ljubavne ja sa 50 i kusur godina.

privlači. Ko ima pametni, a nema ni snage, ni živaca, ali samo pjesnik može biti. Pjesnička je tuga preglema, ima rime, ali smisla nema. Ima rime, ali smisla nema. Da, jesam. Ne, ima rima, ali smisla nema.

0: sad sam, konačno sam, na kraju sam skinuo ovaj komad, ovaj što ste prije svirali. Ovaj narodnjački.
1: Ajde,
0: probaj jedan krug.

Sinoć sam sa starim prijateljem pričao za sudbu rock pjevača, zauzeo se lično, krenuo da prodaje besplatne savjete kako da povećam tiraž kasete. Argumentom jakim ko rukavicom me tresnu, izaziva da napišem ljubavnu pjesmu, kaže kraje vijeka postmodernog doba, ljubav je za prodaju najzgodnija roba. Pustio sam mozak cijelu noć da smišlja, al tematika meni jednostavno nije išla, jedino što shvatih u besanoj noći je da mi se strašno jedu jaje i viršla. Ali u glavi odzvanjao je pobro, u pitanju je lova, treba razmisliti dobro. U zoru iz cijedih stihove fine, ko tri kapi suve drenovine.

ognjeva Darkuda. Da li je bilo bolje za vrijeme druga Tita? Stopu promova, jelenskih mirova, zih mi dabrova sotarija, karamba karambina, takovi čučude devrača i bubnjeva Darkuda. Da li je bilo bolje?

analize. Napredna inteligencija išćerana iz zemlje, na njihovo mjesto je uspuzalo podzemlje. Poštenom čovjeku je ostalo samo da plače ili za dešenje da kupi kanapče. Kao

domu grobova, jelenskih kirova, sicim da brova so starija, karamba, karambita, da goniču pun dende mrača i bubnjela tarđuda. Stomu grobova, jelenskih kirova, sicim da brova so starija, karamba, karambita, da goniču pun dende mrača i bubnjela tarđuda. Da li je bilo bolje?

ima, ne mogu da žive, a mora Popaj ne može bez svoje olive, prava ili kriva, draga mu oliva. More plovci ne mogu bez mornarskih gaća, mornar Popaj ne može bez svoga spanaća, u život ga vraća hranljivo spanati. Popaju, ti si lud.

vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatizova, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, oblake i vjetar i sunce, kiju.

poženutost sa Biona. Što si sinoć sjebo ženu dok sam bio na terenu? Što si sinoć sjebo ženu dok sam bio na? Što si sinoć sjebo ženu dok sam bio na?

uklesano ime u memoriji moga sjećanja. Nikada neće izlizati zub vremena, jer to je vajarsko djelo prirode, kano klisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajuć naše zajedničko zbogom, dok tužno jeca bubanju noći, stajali smo kao vlak u snijegu.

Večer, poštovani posjetioci. Večeras je sa vama Rambo Amadeus i orkestar Lažni car Šćepan Mali. Tu su Neša Petrović saksofon, Pata Božanić bas gitara, bubnjar Truc bubnjevi, talent Buka, Rambo Amadeus, mozak, glas i žice. Dajte nam jedan aplauz, ali uniformisani, ovako, op.

poče i da kapljelova, ovo ostvario sam dosta od dječačkih snova, ali počeli su progresivno prohtjevi da nastu, kog se ja nasapuni na zubnu pastu. Nevjerovatna je ta stvar, kad počne lova da pristiže, kako ti odmah zine gusica na neke stvari.

ali posjetio si. Nije sve tako kao što izgleda da jeste. Rambo Amadeus poručio je iz Rusije injekcije koje se direktno ubrizgavaju u mozak. Poslije toga si veseo u pičku materinu. Bubnjar Trut, bubnjevi! Mik Sajlo, bas gitara! El Gratatiero! Gramafon!

nosi previše kolesterola. Sjedi, počitam dan za kompjuterom i pun je zasićeni u masni kiselina. Sjedi, počitam dan za kompjuterom, malo se kreće, pa od takvi grdovi mozga nevinovno zakreće. Tad ne može ničeg da se sjeti, evo na primjer ja, svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti, ničega ne mogu da se sjetim sada. Krećana, krećana, krećana. Tad publika čeka.

ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva protuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova visit karta, javi se. To su neke moje drugarice. Vrše privatno izmutavanje kolesterola.

0: ode mi nas vidit kartu, sačekaju mi dvije tetke u Borosane. Dobar dan, dobar dan. Taka je i taka stvar. Dobar dan, dobar dan. Izvolite gospodine, lezite na ovaj asfalt.
1: Bye.

Trpi napon, trpi dok ti osiguraš me pregori. Za utjehu aspirinu vodi rastvori. Mekferine dušo, bud realan mori. Don't happy, be worry. Don't happy, be worry.

Što si mislio sjebo ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio sjebo ženu dok sam bio na? Što si mislio sjebo ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio sjebo ženu? Ha ha ha. Što si mislio sjebo ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio sjebo ženu dok sam bio na? Što si mislio sjebo ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio sjebo ženu dok sam bio ha? Što si mislio da Damiro ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio sjebo ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio što podio ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio penetrirao ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio da sam radio ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio sjebo ženu dok sam bio na terenu? Što si mislio sjebo ženu dok sam bio na terenu?

0: O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. Doviđenja, sekundarna sreća, hitno si me napustila s Bogom. Dobro jutro, legio snena, kakva te spopala nesreća, kakva. Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost, a sada sam samo Rambo, Amadeus, što valove brojim iz kućinu. O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. O, kako je teško biti star, malo spusti glas ovdje. Biti star, a biti car. Podignimo skromno u višela, dok vihor hujni stoke na prsima. Sjećaš li se svega, kompjuteru stari, ili je i tebi riknula memorija? O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car.
1: Teško, gorko, lako, svakom onom ludom pomamnom mornaru. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom

se kaže pješak jak. Lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz ladanja, Boga mi ne. U to vrijeme

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, al ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića.

suštinskom restoranu. Žab, žab, ekstra, odričen se dnevnice. Si, na mlade asistentice. Si, žaban cepa se petrije. Službenog Audija. Šimika u ritmu cuk

0: ti koplje brske kobilo Rosinante, nema odmor dok traje obnov, a krepi nas u stopu prate.
1: Viteže smjeli Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote, kafu, piškote, Don.

teže smjeli. Nisu vetrenjače, zli dusi su koliko Sančo svata. Fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini i auspusi.

Ovo je stvarno jedna od mojih omiljenih pjesama, jer je istini događaj.

Предрассуды. Предрассуды. Предрассуды. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadrti. Predrasude. Predrasude.

Mislite da ja ne znam kako se pravi hit? Ne smiješ se uopšte baviti sociologijom, društvom, društvenim fenomenima, jesi ti budala? Ko će to slušat? Samo ljubavna. Ja te volim, ti si otišla, ja čim sam te primijetio, ti si me ugledala, ja taman sam, ja stvarno nisam očekivao. Mislim, to su neke sve kombinacije. I najvažnija je stvar, ako hoćeš baš mnogo love da uzmeš, da patiš. Kao ostavila, kao jebi ga. Pun si, prodaješ milijardu karata, ali to ti ne vrijedi jer ona te ostavila je.

jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je talentovan, shvatit ćemo to u sljedećoj strofi. Kad su stupili na pučinu, mornariju ga piraše da on još nije skinuo njufer. Odlučamo sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku. Maroko. Maroko.

0: sam da pomogne ženama.
1: Kolesterol,
2: rukavice
1: i rock'n'roll,
3: sa dvije drugarice.
1: Kolesterol,
2: u goline rukavice
1: i rock'n'roll,
3: sa dvije drugarice.
0: Bila jedna od mojih ja sam mislio da će biti maksimum ovog koncerta. A to je bilo sve za...

0: kaplje brske, kobilo Rosinante, nema odmor dok traje obnov, a krepi nas u stopu prate.
1: A viteže smjeli Don Quixote, prištedimo malo naše živote, danima sanjam razne divote, sardele slane, crne rižote, kafu, piškote, Don

kaže hmjeli nisu vetrenjače, zli dusi su koliko Sančo svata, fabrički dimnjaci, kanalizacija, kamini, auspusi.

svira kolo na sred sela, u kolu je mlad zemija. Duga kujca do pojasa, kratka kurca do pojeta. Kad to vidli ljudi naši, vijećali, svijećali, među sobom govori. Na gunjacu nastavite, od kurca mu djeca. Kad to čule žene naše, ljudima su govori. Od gunjca mu odrežite, u kurac mu ne dirajte, sa glavom se ne igrajte.

ću vas sad zamolit, ženski svijet, kad stanemo na to mjesto, da mi date te prateće vokale da čujem kako zvuči.

posjetioci. Nije sve tako kao što izgleda da jeste. Rambo Amadeus poručio je iz Rusije injekcije koje se direktno ubrizgavaju u mozak. Poslije toga si veseo u pičku materinu. Bubnjar trut s bubnjevim. Miksajlo, bas gitara. El Gratatiero. Gramofon.

0: Sí.
1: Rambo karta je sve skuplja, a koncerti su sve gori. Don't happy. Ja bi sad zamolio onoga ko ima kartu sa rednim brojem 1. Pripremili smo nagradnu igru. Stvarno. Mislim 0001, jel ima ne? Poštovani posjetioci, hvala vam što ste bili večeras. Ja vam svima želim da ove godine bar jednom odete u inostranstvo na 5 dana. Bilo gdje. Jebi ga da vidite kako izgleda. Ne bojte se, odsvirat ćemo vam još 2-3 pjesme. Evo ga, bonus track broj 1.

poštovani posjetioci. Mi takođe, osim toga što sviramo, dajemo, čuvamo djecu po kućama i dolazimo na zabave i pravimo skečeve, glumimo, na svadbama glumimo.

0: We are the robots. Danke schön. We are the robots. Na krovu se hardware puši, na tavanu software suši. Ja sam robot u srcu i duši.
1: Poštovani posjetioci, a sada za sami kraj ove manifestacije vidjet ćete scenu iz filma Variola Vera. U kojoj bubnjar Trut glumi medicinsku sestru Radu. Mihajlo i El Gratatiero glumić statirat će bolesnike zaražene velikim boginjama. Ja ću biti Mile Ložač, kod koga je bolest već daleko uznapredovala. Molim vas, malo smanjite svjetlo. Sada ćemo vidjeti kako medicinska sestra Rada se polako šunja niz hodnik i traži Mileta Ložača, jer je sumnjivo zašto on nije kotlarnicu podložio jače.

Postarasi, doktorat napisase, komisija sastala se, doktorat odjeba se. Jebika, jebika, ranmo, jebika, jebika, ranmo.

nervoze, bušim dnevno, Elen skoro cijelo paklo. Od kako me proviđenje potintariš staklo, kako crno proviđenje dupe se omaklo pod televizorskom

uklesano ime u memoriji moga sjećanja. Nikada neće izlizati zub vremena, jer to je vajarsko dio prirode, kano klisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajuć naše zajedničko zbogo, dok tužno jeca bubanju noći, stajali smo kao vlak u snijegu.

pjevača, valjda pjevaš, ne znaš da je ekonomska kriza. Pogodi se mjesečno bar za jednu svatbu, malo čiči mrči, pasta put deviza. Misli se pjevač se naučeno rađaju, tvrda glava je urozena mana. Nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača flašama da gađaju. Putko navali u politiku da me datne, kaže koji so kolektivi, so čije patne. Političar je vasta, ljubazan sa svima, svak od njega rado sa učešće prima. Mislim se ko se mota ako politike ne zna osnove zakone balistike. Pod tvojim uglom letiš u nebesa, potim te čeka hladna trebjesa.

Slastiča u lepu, slastiča u oba klavi, koliko mora ora se da stavi. Radniku lijevo, vatrogascu crijevo, siromahu sreću, bogatomu vrijevo.

seri, moj golube beli, pazi šta ti sada pjesnik veli, šajze, šajze, majne taube vajze, čekate dupla porcija taze, seri, seri, moj golube beli, pazi šta ti sada pjesnik.

0: telefonske žice svake noći zuje, bruje, a ovaj meni jedno isto stalno poručuje.
1: Ovdje Rambova telefonska crta.

0: Prijatelju, propalice, što ti je propalo lice?
1: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
0: Žene! Volim žene! Hvala ti, oče, što si se borio, egzistenciju što si mi stvorio. Hvala ti što si majku oplodio, kada si sa njom ljubav vodio. Hvala ti, majko, što si me rodila, što

šta to ljude toliko loše, šta im simbolički predstavlja vatra. Pitao sam jednom u kafani moga druga vrsnog psihijatra. Prav čovjek u nama se plaši hladnoće, samoće, neizvjesnost i mraka. Jer još nije odbio kremen kamen, nije provalio kako se bavi plamen. Plamen, plamen, plamen, plamen, plamen, plamen.

nikad u muziku nisam morao, ko u surovi biznis pare ulagati, niti u svrhe kampanje lažna obećanja davati, naivne birače bezočno lagati. Nikad se brinuo za stanje na berzi, i dal sam s ministrom u prijateljskoj vezi. Trudet se da budem iskrena, svaku riječ tri put vagati, nakon svirke sam uvijek mogao bezbrižno spavati. I dok sam se guzio s pederom biznisom, dok me je ljubila kurva politika, vjerna je bila samo muzika.

acustica, musica. Refren. I dok sam se guzio s pederom biznisom, dok me ljubila kurva politika, vjerna je bila.

0: Ima jedna kurva mala, na dušu mi štiklom stala i u blud me naterala. Ime joj je Amigdala.
1: Amigdala, Amigdala.
0: Zbog nje ludi moja glava, danas crna, sutra plava.

Ili na primjer, šta ja znam, Rolls Royce. Kažu ne kvari se, ne kvari se. Pitao bi te ja da ga načeraš po ovim kudurama, kako se ne bi pokvario. Rambo, ajde ne moraš to, a mogo si barem na primjer reći ja sam Golf Metallic petica. Ja sam pop mašina. Ja sam pop mašina. Ja sam pop mašina. Fabrike automobila Priboj. Zašto sam se ja odlučio za ovu marku automobila? Što vi mislite? Prije svega zato što je to još uvijek fabrika koja gdje nije uspjela praviti privatizacija, još je 100% u državnom vlasništvu.

la musica migliore. Ne oli mio nai volano a cuore. Che ora? Vai dai. Siro che velmel. Kažu nisko profilne gume. Pa boli i guzica od nisko profilne guma, že god pređeš preko nekog kamena. Ja ovako volim. Imaš dvije vrste. Imaš dvije vrste šofera. One sa kratkim rukama i one sa dugim. Hvala Bogu, prošlo je vrijeme kad su djevojke samo stopirale metalik skupocijena auta. Viđele su, opasno je to, može se od kolateralne štete poći. Jer kad stopiraš skupo auto, nikad ne znaš koliko je kome šofer dužan. A sad fino djevojke idu u školu i stopiraju kamione. Mala, koji si razred? Da, je najteži. Ideš do grada, a? Ostavit ću te, ali. Rambu vozi kamion. Rambu vozi, šalta vozi. Rambu vozi kamion. Umro je Barry White.

Dobro večer, poštovani posjetioci. Večeras je sa vama Rambo Amadeus i orkestar Lažni car Šepan Mali. Tu su Neša Petrović saksofon, Pata Božanić bas gitara, bubnjar Truc bubnjevi, talent Buka, Rambo Amadeus, mozak, glas i žice. Dajte nam jedan aplauz, ali uniformisani, ovako, op.

ću vas sad zamolit, ženski svijet, kad stanemo na to mjesto, da mi date te prateće vokale da čujem kako zvuči.

Svi se pjevač se nučeno rađaju, tvrda glava je urođena mana. Nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača markama da gađaju. Amo puto navalio politiku da me datne, kaže ko visoko leti, visočije patne.

se pješađak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bježe poznat Halid Invalid Hari, pjevo je neki, a vrlo popularnih stvari. Stara mi je rekla ić na njegov koncert, ako iz vladanja zaslužim peti. Normalno sam presto čačka tuho grlo nos, da zajebavam učitelje u školu hodam bos. Prija i poslije jela krenuo sam ruke prati, a bez da me na to opominje mati. Aman, aman. Šest usklik u sevdalinkama i boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid Invalid Harija u zlatnom odjelu, a ispod je pisao bijeli insitan tekst. U neđelju u mjesnu početak u šest, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju ćerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je rekao, bit će kišni dan, svratili smo kostrika i pozajmili kišobran.

vas isto sviram. Pošto evo domaću bolje da osvijem. I u ovom, nam se kao

Ovo ništa. Samo ovaj dio. To što ti zakucavaš sa basom, ti to vidi, ali prethodno.

0: će i Miroslav da bude jači.
1: Sa vama trojicom, a on kao naš... Ne buni se.
0: Možeš sviraš malo tiše. Pojačat ću
1: se sviraš. Znači, ti si... visoki su ti spaljeni od piva. Znači, on... Basti non stop glasno.
0: Ne možemo. Ja zavisim od njega, ja sam kraj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,

0: pogledu, ko je tu? Ne čuš se ništa, sam se ne čuš ništa.
1: Pojačao?
0: Na pogled.
1: Ne, on me utiši.
2: Ne, ne, depresiva.
3: Sorry.
1: Pogledaj od peg.
2: Hoćemo, Bandit se prijavio isto za ovo, hoćemo ga zovemo.
0: Ne? Hvala, ne znam, jedno da, da ga...
2: A dobar je on za šalu.
0: Da ponesemo kafemat je bi ga. Znaš, da radi nešto.
2: Ajmo da probamo.
0: Dobro, ali pored toga, umjesto da nešto sugerira da još pored trube sviđa.
2: Ovo kako je teško biti car, ajde.
1: Thank you.

Ja sam frajer bez pokrića, bez talenta i mišića, ali ne mogu bez ića i pića i poslušnih mladića. Skupio sam bratio

zabavljao vas je bas gitarom. Miloš Nikolić svirao je trubu čitavo večer, a Niko fala da mu kaže. Predsjednik sindikata nezavisnih muzičara, zaposleni kod Ramba Amadeusa, Aleksandar Petković uzbunjivač. Ali mi smo se dogovorili, ako treba nešto da uzbunjuje, on sazove zbor radnih ljudi i mi to riješimo bez da on ide, kako rekuć. Kad ne bi tako moglo, kad bi se ja oglušio. Evo daj da čujemo kako uzbunjuje on sa saksofonom. Nije tačno, tako sviraš kad je sve normalno.

Znaš koliko ja imam sad 3000 pičaka na Facebook, jesi ti normalan? A gdje je ona offline?

0: the offline. Ah, né, ja, onda ajde u boki, tako je. Offline. Everybody offline. Oh, je.
1: Pa gledao sam ja na televiziju. Ovo je ko kvartet Jovanović ima igre.
0: Tri, bez instrumenta.
2: Opa, sa ovim instrumentom.
0: Everybody, everybody offline. Everybody offline. Jebote,
1: evo nas kao Bonnie M.
0: Oh, we got the daddy cool.
1: To ostavlja trajne posljedice, bre. Ja sam to čuo u formativnim godinama.
0: We will like to see you fool.
1: Alo.
3: Poslije smo preživjeli i Mirzino jatu. Isti god to.
0: Permanentno svoj.
3: Da.
0: Maksimalno ja.
3: Da.
0: Integralan broj. Inverzni. Inverzni spoj, nešto. Apsolutno ti si broj. Apsolutno ja sam svoj.
1: To ima sad kad budu izdavali ove digitalne zdravstvene knjižice. Možda će da uzmu taj komad na televiziju kao apsolutno imaš zdravstveni broj
0: specijala.
1: A onda pojavi se neka doktor, medicinska sestra.
0: Specijalan misl...
1: Ne, ona visoko pjeva, normalno gdje si, no, medicinski brat, brko.
0: Specijalan mi smo spoj.
1: Pjevaj, pjevaj.
3: Ajde.

0: jednom ovako, jednom onako. No. A nekad i zaustavi, hip, pa nešto. A on će za to vrijeme da ti vodi računa da je to, pratit će tvoj ritm.
1: Dobro.
0: Aj, pojačaj se.

Molim. O, bravo, super, bravo, bravo, bravo. Ajde, ti pojedi mesa, nemoj leba da jede. Nemoj nimalo, poslušaj tatu. Vježbaj volju, nahrani se, najbolje vježba volja. Nemoj

0: sad sam zajebo. Gde se...
1: Još ga malo sporije. Još... ti si ga... Junački si ga ko vojno lice. Ne, pomalo, ti to tek osvajaš prvi put u pjesmu, razumijem? Malo sporije i malo manje sigurno.
0: Aha. Malo manje sigurno.
1: Malo manje sigurno.
0: Gdje se da...
1: Ne, u rukama.
0: Znam, to sam ja omašio.

0: teče, život je kratak, guska se peče, a meni će patak. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče, a meni će patak.
1: Tvoje uklesano ime u memoriji moga sjećanja nikada neće izlizati zub vremena, jer to je vajarsko dio prirode, kano klisurine. Mahala si sa obale mosta, ispraćajuć naše zajedničko zbogom, dok tužno jeca bubanju noći, stajali smo kao vlak u snijegu.

pješačak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe poznat

kasnije jela, krenuo sam ruke prati, a bez da me na to opominje mati. Aman. Aman.

Ili sitan tekst, u nedjelju u mjesnu, početak u 6, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju ćerku, a starome presuli sarmu, najmanju šerpu, Kamenko.